mine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui accenem agni vocati sunt.
1: Domine nos Jesus,
0: lecce sectum,
1: et tantum de
0: verbo,
1: et